0: Abusua for new year, just by the way. Yen ko minua bae suna fye ni ninko mo si oya kwa da usua. Hona nwa dru. Iti ben fide ni mame. Na yen ninko mo. Asamu hopa dudu wana ansho honi ebeti efri. Meti makani prince ya umomba yinu mbe jao. Wana asamu na hopa. Yese ya kwa da hunu panyini. Se panyini kule wifi ya kwa da. Kwa da di uhosi nane niye. Nana wena lazo ba ototo fibra yeno. Akwada ne kaa panyini. Nanye panyini ne kaa kwa da. Iti nsamu dudu wana uhone wo. Akwada no oya akwada kituwa u yentu asu
1: bacho ay oh 16 years nti wako maami abiri wabi wako tini mwani ano petu tutu sese nenu mwada onre nema ene nenana no yini huu finifi nti yati asemu nuna atosu mienza ne wase yadi janduwa eko mama amina akwalani kwa kasa achire sese akwala asemu nti yamu wami fre neba nise neba ni awu keke die ni nti wase dey nesi o se mai na me jesu o se da na ne me ko convention na me si ai ye fi futo kora ni so aye si me road le so pe tu mi di bo rani ni eti se mi fu obi o ba ifu a mi hu na me sisa o si ai yo en kwa de ene e di jantu akoma maami nti e jawe papa ni eje a ofi nti enyere shi a ne valandem si e di jantu ani isi papa ne so on fanko ma brewa ni se eye nkwalasem se wa bo ni beyi ana wa nka se yi anchere nokra na da roma eye ne nana ni mu bia on fanchen ti jantu ani mu na je e koto ato aya de de so ma ye papa no ye pie na mi nana mi pie di kan Kwana kwa la kituwe ya somi sabaku ademi ya tinase. Ma, tinase. Mwenye ya mwenye tinase. Mwenye kwa hifa. Papa na onanana jesu. Jantua be na wudi umane ni mwedi yako. Asama ni kei, se wini muhubi. Ade na wudi jantua ko. Wasibi ni muhubi sisei, wase a. Ni ameka na mebuwa na...
0: Kwa dana ekasa se peni.
1: Mpacho wae. Sabi ya mami ni mchini mfi mebusu ya hono. Se wini. Uye peni yo. Se wikasa chile wetie na bebuo. Ose wini mwoshe. Wana kola ni bufu ye. Ano ose papa. Wini mini pabaya. Nene wakase. Ose debi. E yani root. A ukumi. Bwane bae na amedi ye wuna ukumi.
0: Nacha sa wano wabe she we 16 years
1: ni. Mipacho wae.
0: Wano uye no ufye sayi.
1: Mipacho wano 24 years.
0: Ni nchino company nka sayi.
1: Eye ni root. Iti ya wana papa na mwae.
0: Eye o papa yi.
1: Mipacho wae. Papa adena uye sa. Bwane bae pa na amedi ye uwa sasiso. Iti na uji mima ya maye ye misi.
0: Mutu ye wa sinimu ba.
1: Mipacho me sister Penny ba.
0: Okay. Yenko.
1: Papa, adena waye umenyi na sei, osu maye me madeni. Osu waje umen sika, eni umu yye diye nina, osu na emi sika ni menyebi. Wana eni akwele ibufu ye, eni osa asho minsa, eni uji mifi minu ya mungu ni, eni odemi, efa kuromu ho.
0: Wo.
1: Me, mi amiti hei.
0: Enya daye?
1: Debida.
0: Asema esi kuronim.
1: Asema esi kuronim. Eni odi mi urefie ha, osi ma papa weka hon na omu kumi.
0: Eh!
1: Ma ebusu ya peni weka hon. Besi mi si ene, mi dobe fokuro mu kanyina. Odi mi chikuro ni mu yina. Ma me kumu ni pona misi kuro mu yina. Sebe kwa mi ni mu uwa. Kumi bi, ababa wati se o. Tue ye dede ni safi, di omu si obodam. Me ma fani wumirem. Inti na oka sasa. Na no pebiye mu. Ahumachi, na mi beisa bae. Ma sole, na mi sole ye. Flefle unu ya mwenye na yana mko from. Ose montrasi, ene diye jeni, emeni, mebani so guama. Eja, ene diye mi bisao, ewa abutili. Mi uwe na mi uyenu, uni mwubi, ana uni mwubi. Akolana bodamu, ana anokure noka. Mi papa soli fi na konye ma eno bu akwalane ni mkutuji.
0: Hey.
1: Eno so soli na yinu.
0: Nini pa oho?
1: Na yinu ebusiane diye.
0: Uma ame noti hobi?
1: Ne mami uhobi.
0: Na sister nzoe?
1: Uhobi. Ne brothers mu nina uhobi. Osi obi ochwe sanu. odum se ne chia chia
0: siroso
1: my bonny say me you wo my fami bonny chami ne nkumi ano ntin kwada eda fufuo biem se se dia ya ne sam man ya wo contact wo ho ani abefro eto ma ma no hu se se sam man wo me ba ne so a eso se ne ochea me ano de nani kan ba mi fie se oba ne se wa fie a mi hu ne chea ma mi hu no enti ochea na mi hu se owo ne so pe na me hu mi se oba
0: enti che se ba ntuaso ntuaso
1: ntuaso ntuaso ntuaso
0: se se ejai
1: se se ejai o se omo de na se tuom ya kata ne so eno yonku jina anu no wetintim ne so enti se so nka sa bi
0: kasa na tiko
1: atiko enti na ze bi oba e eno sa be fre yen eno se ene ene de oboni bi a wudi adi ube bi anu wanka sa firi ube na ka kire wo
0: o se papa no
1: o se papa no
0: kai
1: na sa wa dan ye bi a na dan wo ma
2: en shi ra
1: o se me ba we mi na mi ni sei meme de hawa ma bewu memunsia emu mienu firim first one o firim de me ame wo no firim hospital second one de wo mienkwa me emisa dwinya me ne me